0: ne mums visam bija
1: jāiet.
0: Tad viņi atcerās. Mani vārdi būs nezināmi, nekas neizsvērts un izšūls.